skiren när sig in och ser vägen. Och som en danisk kiserie, glott och älg i skiren när sig in och ser vägen.